0: Tre med varmepumpe og spare, det var Kjartan.
1: Og det er noe er det altså så varmt at jeg tror vi må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg er sterkt den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må misten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spare.
3: www.reimeas.no

Hans Majestet Kong Harald den 5. er død. Leve kongen! Jeg og Åge skal være med i 2 timer, og Herman blir med ifra klokka 11.

Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftig, deilig pizza med drikke til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.

0: vi begynte med elektriske sykler. Du har jo elektriske sykkel, har du ikke det?
1: Jo, da har jeg ikke det, og det skal jeg si. Jeg så glad I den sykkelen, du aner det ikke.
0: Du, jeg har et spørsmål til deg.
1: Ja.
0: Har du gasshåndtak på sykkelen?
1: Nei, vet du pine hva? Jeg tror.
0: Men altså, så du ikke har håndtak som kan gå stilt og rolig av seg selv helt I starten?
1: Og langt herifra, hvis ikke jeg tror, så går han ikke.
0: Ok.
1: Hvordan du forestilt deg en elsykkel?
0: Du, det lå på elsykler I Norge å ha gasshåndtak, men bare opp til 6 kilometer I timen.
1: Åja, oh ja vel, ok. Det veldig sjelden at jeg sykler så sent.
0: Ja, men det vel gjerne når folk skal komme I gang, eller hva det
1: Ja, gjerne. Det men, kan være men, det. Altså, det en ting jeg vil si om dette, og det når en sykler på fortauet. Når jeg nærmer meg folk på fortauet, så slår jeg ned farten veldig. Men jeg ser spesielt, det ikke noe klaging på ungdommen dette, men det gjerne en liten oppstrammer. Jeg ser de på disse herrene sparkesyklene som motoriserte. De kjører alt for fort på fortau.
0: Du, jeg går på fortau, vet du, hver eneste dag. Så ja. det der kan jeg alt om.
1: du låter nedkjørte?
0: Jeg har ikke vært nedkjørte, men sånn som det du inne på. Og så vet ja. Du at på Varhaug, Det vel ikke akkurat den plassen der vi kobler vekk minst, for å si det sånn.
1: nei.
0: På sykler og sparkesykler, eller hva det Så det helt utrolig fart. Og du, når noen kommer bakante, vet du, så skjutsj. Så du merker det jo ikke før de forbi deg.
1: Nei, altså, I går så stokket jeg seg helt på å hoppe av sykkelen I 15 kilometer I timen. Da kom der en bagante sånn, du hører han ikke?
0: Nei.
1: Og så mer enn dobbelt så fort som jeg på fortauet, så syklet jeg da I 15 kilometer I timen, for da var folk på fortauet.
0: Ja, du...
1: Jeg stokk seg helt på oppe og sykkel, nærmest alt.
0: Du, når du snakker om opplevelser I år, jeg gikk på fortauet, så kom der en på en sånn sparkesykkel.
1: Ja,
0: midt I gata, på ett hjul.
1: På ett? Hvordan går det han?
0: Ja, hvordan går det han? Og så kom hadde jeg ikke kommet til kryss begge to. Og han I bongas rett over krysset.
1: Jeg har aldri hørt.
0: Ja.
1: Jeg har aldri hørt. Ja, det jo livsfarlig.
0: Ja, livsfarlig. Det er det.
1: Hvis jeg må se et hjul, så stopper jeg.

Er du klar for et knalltilbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg? Store pizza og store brus til kun 209 kroner. Det Bankers det. Så hvis det kan friste med en saftige, deilige pizza med drikker til, så går du inn på bankerspizza.no, hvor du kan bestille og betale enkelt. Tilbudet gjelder hele denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla og Hundvåg.

Birgit Olsen synger ABBA. Vi inn i siste stund i ettermiddagsrøsje, og jeg håper du har en fin tredag, og at du får en fin helg.

som hun må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende det i posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da tagger du bildet av alle fire sidene på brettet og lar bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du ikke bretter på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Anita Reime, du må skrive navn og kontonummer og sende inn, enten på den ene eller andre måten. Da skal 1500 kroner på kontoen til Anita Reime. Vi utbetaler premier på onsdag ettermiddag med brettene som har kommet inn til da, og pengene er på konto enten litt tidlig på onsdagskvelden eller senest torsdag morgenen. Da blar vi om til ark nummer 3 og skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Jeg sa innledningsvis at vi toner bingoen litt ned i dag. Det betyr at vi ikke har jackpot i dag. Den ville ha vært på 99.000 kroner. Og det betyr at vi hopper over en gang, og neste fredag så er han 100.000 kroner. Sånn at den tusenlappen i dag, den kommer med videre. Så, altså neste fredag, da er jackpotten på 100.000 kroner. Vi spiller runde nummer 3, begynner på en rekke, og vi krysser på tallet 72. 72. Enkel åtta. Tre fire. 16 N6. Jeg er tilbake med et lite øyeblikk.

Mer hilsener, det er der. Ønsker dere en fin sending. Hilser til Arvo, Nelly og Victis, alle kjente. Ønsker en fin av Lasse Stefans, og det har vi notert her. Så da ligger vi godt an. Da er vi jo klar da, for en liten fordi spørsmål, er vi ikke det? Og da er det jo bare til å ringe inn, og vi skal frem til en by. I hvilken by finner vi Liseberg og Nya Ullevi? Hvilken by finner vi dette, tror du? Det lurer man på, Liseberg og Nya Ullevi. Da skal vi frem til en by. Da lurer vi på hva heter byen, og det vet du. Da ringer du inn til oss ved dem her av telefonnummer, tekstmeldinger, full pakke. Og har du ikke ringt inn til oss før? Ja, så gjør du det i kveld, og så tar vi det hele derifra. Vi er ikke farlige, så det er bare å ringe inn. Dolly Parton, ja. Vi har jo mistet henne også for ikke så lenge siden, ja. Men man kan ta en melodi fra henne. Det må vi ha. Og da heter jo melodien «Save the last dance for me», Dolly Parton.

0: Dolly Parton, Save the Last Dance, for meg var jo dette. Da må vi snakke med kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, da har vi fått med oss...
1: Jorunn Vald.
0: Ja, og du ringer ifra...
1: Klepp.
0: Du ringer ifra Klepp, ja.
1: Ja.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen med, da?
1: Nei, ikke noe sånn særlig.
0: Nei, bare slapp deg av og kos deg, at det er fint og godt, eller?
1: Ja, da.
0: Ja, litt husarbeid og litt sånn forskjellig.
1: Ja.
0: Ja, det må jo, det må det ikke vel. Så må du vel handle inn noe til helg også, vet du, med man og ete på.
1: Ja.
0: Ja, da, hva har du hatt og kos deg med i kveld, da?
1: Da kan man bare føle seg på en fri.
0: Ja, men det er jo ikke feil, er det vel?
1: Det er godt,
0: ja. Ja, da, med løk og sende på ketchup og alt det der på.
1: Ja, jeg bruker ikke ketchup, jeg bare bruker...
0: Hva bruker du?
1: Løk og alt det der.
0: Åh, ikke ketchup, ikke sende.
1: Jeg liker ikke så godt ketchup,
0: jeg. Åh, nei, sende efter, hvordan liker du det?
1: Ja.
0: Er det dårlig med sende?
1: Ja.
0: Ja, du liker ikke sennep.
1: Hæ?
0: Jeg sier det, du liker ikke sennep.
1: Nei.
0: Nei. Du klarer deg med løken.
1: Ja da, det går godt,
0: ja. Ja, men det er ikke feil, det er det vel.
1: Nei.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det? Da
1: jo.
0: Da var det Elise Berg og Nya Ullevi, hvor ligger det henne? Og da var det byen
1: oppe frem til. Ja, det var Elise Berg.
0: Mhm? Hva sa du at det var?
1: Liseberg.
0: Ja, hva by ligger det i?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Du visste det i sted.
1: Åja, Svake.
0: Ja, det er landet det, men byen.
1: Åja, det vet jeg ikke.
0: Nei, det var Göteborg, vet du.
1: Åja, ja vel.
0: Ja, det har du hørt om. Göteborg har du hørt om.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Vil du sende noen hilsner, eller hvordan ligger du an?
1: Ja, jeg sender deg til dere i studio, og så er det Pauline. Og god sending vi har.
0: Da sier jeg meg tusen takk for det, og så må du ha en god helg videre, og du også.
1: Ja,
0: og
1: takk for det.
0: Og god sending, ha det fint og godt.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, det var jo Jorunn Braut, det var jo så langt kommet. Det var det, ja. Og Sissel, hun var vel, ja, hun var litt inne på inngangsspørsmålet, ja. Du er borte i det, men vi er ikke helt i mål, Sissel, er vi vel. Vi må komme nærmere enn dette. Ja, ja, dette fikser du. Og inngangsspørsmålet, det kan vi jo repetere en gang til, det var jo da rett og slett det primesoller. Det var det det var, vet du. Da vandrer vi videre derifra. Og så skal vi vel ta rett og slett den internasjonale domstolen. Den har vi hørt om alle. I hva for en by finner vi den? Det lurer vi på. Den internasjonale domstolen, hvor finner vi den? Vi lurer på det. Og da tar vi turen til Bergen, der finner vi Rune Larsen, Arne Vedeng, eller Anne Vedeng, må det jo selvfølgelig levere. Og vi skal høre melodien Lille Vakre Anna.

0: Rune Larsen og Anne Vedeng var jo dette, ja. Med lille vakre Anna. Da må vi drøse med neste innringer, får vi si hallo, hallo.
1: Hei, Knut Morten.
0: Da har vi fått med Knut Morten som ringer ifra.
1: Lillehammer, Innlandet.
0: Ifra Innland i Lillehammer, ja. Hvordan er det i Lillehammer i kveld, da?
1: Ja, herlig sprutregn.
0: Det regner og står i, ja.
1: Ja, regner så.
0: Det er sommeren slutter bort i Lillehammer nå.
1: Ja.
0: Det nærmer seg kveld.
1: Det er ikke godt å, det er ikke godt å si, ja.
0: Nei, det er ikke det, men det har jo vært litt sånn varmt et par dager i alle fall.
1: Det var fint å være i flere dager nå.
0: Ja, i går var det jo vel så mye for varmt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det har vært fint vær nå.
0: Ja, det var ikke så kaldt der heller, så det er regn og så er det 18 varmegrader.
1: Ja, det er brukbart det.
0: Ja, det må være brukbart det. Så vekk jo regn og så ligger vi godt, den gjør vi ikke vel.
1: Ja.
0: Det gjør vi, ja. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det, og hva var det gikk ut på, tror du?
1: Hag.
0: Ja, det var jo denne domstolen det som ligger i Hag, var det ikke så vi fant ut?
1: Jo.
0: Ja, den det her internasjonale domstolen, ja. Mm-hmm. Det er visst den største av de alle, er det ikke det?
1: Ja, den er noe i hvert fall sånn. Kjent, da.
0: Ja, det er i alle fall godt kjent iblant folk flest. Det er det ikke vel. Alle har hørt om den domstolen der, vil jeg anta.
1: Ja, det er i hvert fall en del, i hvert fall.
0: Ja, og da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja, da har du noen hilsener eller et eller annet å dele med oss, eller?
1: Jeg hilser til Hege, Elinat og Geir. Jeg kjenner området her, alle som hører på.
0: Ja.
1: Så er det jo fint at dere holder sending i dag, selv om det er en trist dag, da.
0: Ja, det er jo det vi var litt inne på, tanken på å avlyse, men nå ble det...
1: Det er så mange som avlyste arrangementet i dag, så...
0: Ja, jeg så det. Det er det over hele landet. Det,
1: så fint at dere er der, og... Ja, det er kanskje fint. Sånn.
0: Ja.
1: At det er noe oppe i det triste.
0: Men vi har litt annet også oppe i alt det triste som har vært nå i dagevis, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm. Det setter pris på, egentlig.
0: Ja. Men jeg vet jo det at kongen likte musikk her nå, det har jeg lest at han likte.
1: Ja da. Han var en sprudrende konge, så han...
0: Det var han, vet du. Så musikk var jo deler av livet. Han så det, vet du.
1: Ja.
0: Mm. Men da har vi gangen på det, da har jeg fått deg opp på lista her, og alt er bare herlighet og glede, er det ikke det?
1: Jo, altså, for å få en fin fjell, og takk for oppsending, og...
0: Ja, du får en fin kveld, du også, kosa deg og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Så ser vi etter hvert, vet du.
1: Ja da.
0: Mm, den er gode, ha det bra da.
1: Ja.
0: Ha det, ja. Ja, det var Knut Morten Nyberg det ifra Lillehammer. Vi må innom Jim Reeves, skal vi ikke bare gjøre det, vet du? Han mener det, I won't forget you.

Der er mye vi kan glemme i livet, men vi glemmer aldri det. Jeg synger Jim Reeves så voldsomt flott om her, ja. Og kjære lyttere, glem ikke å ringe inn til sentralbordet på 51 97 92 00 og svare på oppgave og send på hilsener og ønske deg en melodi. Det går seg kula det, kanskje klarer om både 20 og 25 og 30, vil aldri godt å vede. Tiden vil vise det. Så bare send på tekstmeldingen også. Kodeordet det studio, du lager mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, sender det 2199. Da må man ha et spørsmål til deg. Da må man ha tak i spanske trapper, ja, den har vi snakket om før. Jeg skal ikke spørre hvor mange trinn der er inne, men jeg skal spørre hvor ligger, hva for en by ligger vi. Det lurer meg på. Hva for en by finner med spanske trapper i? Det lurer meg på denne gangen. Gjør vi ikke det? Og da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke ha det? Det må vi ha, vet du, og da skal vi vel ta med oss gluntene. La oss leve for hverandre.

Ja, svensketrappene, ja, det ligger rett og slett i Roma, så har vi roen på det, har vi ikke vel. Litt mer musikk, det skal vi ha, vi jo nødt for å ha det. Nana Muscuri, vi kan ikke glemme henne, og rosene kan vi vel. Og hun mener at rosene, de er glad i solsyn, og det er jo vi også.

0: Det får man säga hur det går.
1: Ja, jag är spänd.
0: Det är det många som är.
1: Ja.
0: Och jag har intryck av det många som ska höra på det går.
1: Ja, jag har också fått intryck av det att det är många som vill höra på mig på söndag.
0: Mm, då får du säga hur det går.
1: Ja, jag är väldigt spänd själv på hur det vill gå. Det är jag.
0: Så ja, så må du bara huska på det att det skulle vara så uheldig att göra en fel, så glöm inte det livet går vidare.
1: Ja, det stämmer det. Det gör ju det.
0: Inte lägg det på dig.
1: Nej, jag kan inte det. Jag må bara prova att göra så gott jag kan.
0: Ja.
1: Det är ju första gången och...
0: Då är det fort gjort, vet du.
1: Ja, då är det fort gjort.
0: Trycker fel knappar, vet du.
1: Ja, ja, det är ju lite att passa på, så det...
0: Det är det.
1: Så då, det är fort gjort att göra en fel, men skulle jag göra en fel så hoppas jag att det... Det vil gå av i liga så løye.
0: Med leve i den trua.
1: Ja.
0: Mm. Men vi hadde jo et inngangsspørsmål, hadde vi ikke det?
1: Ja, og da?
0: Primsolder.
1: Ja. Der er det jo kommet inn noen spennende forslag.
0: Er
1: det? Ja. Og der er det kommet inn et glass med prim.
0: Et glass med prim, ja.
1: Ja, og verktøy.
0: Mm.
1: Og sånn til mat.
0: Ja, sånn prim som jeg hadde før i tiden som kunne ha på skjeve, ja.
1: Ja, jeg tror det nok det de tenker på.
0: Mm.
1: Mm. Og så var det verktøy.
0: Ja.
1: Og så var det sånn til mat.
0: Mm.
1: Og så sjødyktig båt.
0: Jaha.
1: Ja. Det var noen av forslagene som kom inn.
0: Ja, ja, men de var ikke dumme, de.
1: Nei, da.
0: De er godkjente deg, vet du.
1: Ja, ja, ja, det er jo det første du tenker på, og det er jo det som er svaret.
0: Det er det. Og primsolder, da må man jo tenke på skip, ja. Det var jo virkelig det skipet som lå her borte, når vi kom.
1: Ja.
0: Det var enorme greier.
1: Det var et veldig stort skip. Det var da veldig spesielt bare da, for det hadde noen trommler, noen
0: hendesløser på dekk der.
1: Det så ut som et pariserhjul oppe der.
0: Ja, du fortalte en lett joggetur bort og ta et bilde av det, så får vi sende det ut til lytterne våre.
1: Må jeg...
0: Ja, du må ingenting, sier jo du, men...
1: Ja, jeg sier det. Denne gangen tror jeg at det stemmer, jeg må ingenting.
0: Nei.
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Mm.
0: Ja.
1: Jeg kjente på det, jeg hadde ikke veldig lyst til det.
0: Du hadde ikke lyst til det, nei.
1: Nei, for nå skal jeg jo snart lese hilsninger og sånne ting, vet du, så da må jeg jo være her.
0: Ja, ja, men jeg tenkte etterpå, jeg vet.
1: Og jeg gjorde jo det, ja.
0: Ja.
1: Ja, men tenk hvis jeg ikke lyst til det heller.
0: Nei, det var det da. Men Plimsoll-merke... Det var det som var hele greia. Det er noe som er malt på skipssiden. Mitt skips og markerer lastelinjer. Også kalt det fribordmerke. Det viser hvor djupt det er tillatt å laste denne båten. Merket er en sirkel gjennomskåret av en horisontal linje. Navnet det stammer fra den britiske politikeren Samuel Plimsoll, som fikk parlamentet der vedta Merchant Shipping Act i 1875. Loven ga myndighetene bedre muligheter til å inspisere skip og overvåke at det vedtatte standarder blir fulgt, sånn som det norske Veritas gjør det her i Norge for eksempel. Tidligere så var overlasting og overforsikring slett ikke uvanligt. Mange av disse rederne de var mer interessert i å få utbetalt forsikringen enn at skipene kom frem uten å forlise. En primsolder, det er rett og slett et folkelikt uttrykk for et fartøy som er dårlig vedlikeholdt. Det er under tvil sjødyktig, eller under tvil om det er sjødyktig, og ikke minst det er gjerne overlastet også. Også kalt for flytende likkiste. Det engelske uttrykket, det er coffin ship. Du all verden.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Nå ble vi skeptisk.
0: Nå ble vi skeptisk, ja.
1: Høres ikke helt godt ut av det.
0: Nei, så laster de over den linjen der, så er det noen som ligger tynt andre, du ikke?
1: Ja, da er de gjort en feil.
0: Da er det noe galt gjort.
1: Ja, de må være forsiktige med sånn.
0: Ja, men vi kan jo fortsette å forholde oss til det våte elementene, kan vi ikke det?
1: Ja.
0: Da kommer neste. Da er det albusgjeld. Da lurer jeg på hva er det første du tenker på, når det er at du hører ordet albusgjeld. Ja, da er det jo bare til å ringe inn på sentralbord 51 97 92 00. Send tekstmelding også, kodeordet det er studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. sender det 2199. Og da har du en gjeng med hilsener, og da er vi jo interessert i å høre.
1: Ja, ja, da har jeg fått inn en del hilsninger, og det vil jeg ta nå.
0: Ja.
1: Her var Reidun Irene Todne, men hun sender en stor og saftig hilsen til Okke i studio, Bjørg Eikeland, Lille Hamre, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Grete Marion Fjermestad, Olga Engelsvold på Nærbø, Rangvald Engelsvold, Aslaug og Knut, Nobert Eva Lilsatler, Bjørg Bjerkestrand, Anne Rege, og ønsker alle en kjempefine kveld og en god helg, og god sending videre, og takker for et godt program. Og så ønsker Anne-Marie god bedring. Gunnar Risa, han hilser til oss i studio, og ønsker oss en god sending og en god helg videre. Han hilser til alle kjente og til lytterne av Gjerradioen. Og god bedring til Anne-Marie, sier han også. Else Jammes av Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Len, og alle kjente og alle lytterne, og i studio fra en stor hilsen. Vi ønsker meg gode kveld og gode helg. Og god bedring til Anne-Marie, og håper du kommer snart på føttene igjen. Mary hilser til oss i studio og ønsker en god sending på fredag og lørdag. Anita og David og Mia hilser til oss i studio. Annelene Løvhaug, Frode Thime, Håkon Grødland, Karl Aamodt, Karl Augustad, og ellers alle kjente og alle lytterne i radioen. Vi ønsker meg en god kveld og en god helg. Tore Storsen hilser til Gunnar Risa, Venke og Arvid Varatun, Karl Aamodt, Hanne og Leif Pauli Sirvåg, Gerd Veshovda Jegersson, Nancy Ingvald på Hana, Bjørg Polgård, og ellers alle kjente, og sender hans en hilsen til dere på datsendingene, og takker for at vi er her hver helg, og takker for et godt program. Og fortsatt god bedring til Anne-Marie. Alt videre, han sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit, og videre hilser han til Bjarne Sola, Tante Margrethe og Ingrid, Anne-Bette Gåse, Else Jorunn og Geir, Sonja Bjørn, Helene og Kenneth, Oddveig og Rolf, Johanne Margrethe og Magne Uland, Bjørg og Garvid, Kari og Diver Haugen, Ludvig Åse, Lillemor og Pallehaver, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Harald og Aslaug, Hans Åse, Carla, Anne-Helene Løvhaug, Magnhild, Marianne Hammersmark, Marianne, Inghild og Terje, og en stor hilsen til oss i studio, og til alle lytterne, og til alle syke og ensomme, og ellers alle som kjenner oss. Og så vil jeg gratulere Anne-Marie med dagen den 1. september. Og så sier jeg nå med de dypeste medfølelser for kongefamilien. Hilsen Berit Alfidar. Og så god bedring til Anne-Marie. Bjørn Hagen hilser til Helene og Smokey på Stokka, Elisabeth på Våland, Karl Aamodt, Margaret Arne Sigurd, Henriette i Bjerkreim, Ted Lutheren, alle programlederne i radioen, og dere i studio, vi ønsker med en god kveld videre. Gleidis hilser til sin kjære Leif, med en stor hilsen til oss i studio og gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og god bedring til Anne-Marie. Bjørg Bjerkestrand hilser til oss i studio, til alle kjente og til alle lytterne, og ønsker en riktig god helg. Helena Smokey hilser til Bjørn Hagen, ellers alle andre kjente, og til programlederen og lytterne i radioen. Dere i studio fra en stor hilsen, vi ønsker meg fine og gode kveld videre. Og masse god bedring til Anne-Marie. Det var det.
0: Da var du kommet gjennom det, ja.
1: Ja, da var jeg kommet gjennom det.
0: Ja, da kjære lyttere, da vil du bare fortsette å ringe inn med flere hilsener og plateønsker og det som måtte fylle med. 51 97 92 00. Send tekstmeldingen også, da er det kodeord, og det er jo studio. Vi lager mellomom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Og da, Hylda, da var det dette her albuesfjellet våre, så ja, vi har jo fått med oss det at du har en del spesielle matvaner, du har jo ikke det.
1: At det er ikke?
0: Ja.
1: Ja, gjerne.
0: Og da tenker jeg at da spiser du vel gjerne, har du spist fjell?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Hvorfor har du ikke det?
1: Nei, det ser ikke godt ut.
0: Ja, men det er kjempegodt.
1: Er det?
0: Ja, ja. Nå trodde jeg at du hadde spist albuesfjell.
1: Nei, jeg trodde hvile på det.
0: Du må ta en tur bort til denne her, den der som ligger i havet der borte på Lindesnes, er det ikke det?
1: Ja, den er gjerne på deg, den andre.
0: Ja, der er det skjømmet, så det passer, vet du.
1: Ja, ja, den er gjerne mat, så jeg er litt forskjellig, sånn at jeg kan smake på litt nye ting og sånn.
0: Ja, da, der lager de mat av tare også, hadde det vært greit?
1: Ja, det er vel verdt å smake på den første gang.
0: Ja, ja, er det ikke vel?
1: Ja, jeg tror det. Jeg må smake på det meste da.
0: Men vet ikke hvordan det smaker før man smaker, og sånn er det med skjell og
1: ja.
0: Type albuesfjell, og man vet ingenting før man smaker
1: det. Det nimmeste, nei, men jeg er jo ikke det, men det nimmeste jeg vil komme skjell, det er jo reko, den er jo skjellaktige.
0: Ja, men det skjell er det du ikke, men du vet innholdet, ja.
1: Er reko?
0: Ja.
1: Ja, ja, kanskje det er skal og sånn, det.
0: Nei, det koker, nei. Det koker du suffer på, har du lært.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Bruker kraft da.
1: Ja, bruker kraft, og det kan sikkert bli godt det.
0: Så blir det den deiligste fiskesuffer du skal tenke deg, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Bare gjør det på rette måten, så blir det noe med det.
1: Ja, ja, det er jo viktig å ha skikkelig god oppskrift da, sånn at det med ikke bommer helt.
0: Ja, men det er jo bare litt av det og litt av det, og så røre litt her og røre litt der, og så er det jo bare dausa opp og la det stå til.
1: Ja, det er sånn det var, ja. Ja, det stemmer det.
0: Ja, du må jo sile av skalet da, vet du.
1: Ja, det er jo greit.
0: Det er jo litt viktig.
1: Ja, det er viktig å gjøre det helt på slutten, sånn at det.
0: Ja, for all del.
1: Ja,
0: Så
1: ikke sitte med fotel halsen i skjell. Det har vært ringt.
0: Det har vært ringt.
1: Jeg kjenner det. Bare så det stikker.
0: Ja, ikke godt.
1: Nei, men kan ikke ha det sånn.
0: Neida, vi må sile.
1: Ja, vi må sile.
0: Ja, men da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ha det. Jan Teigen. Han mener at nå er det på tide at vi slår ring. Så må vi høre hvordan det høres ut når vi gjør det, vet du.

0: Din egen engel, og det var Hans Martin det. Da må vi åpne på spaker og stå her, så får vi håpe at du hører meg.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Det gjør du, er det Bjørg?
1: Ja, det er Bjørg.
0: Det var godt at det var du som ringde.
1: Ja, var det det?
0: Ja, du må komme ned med en gang til Aste.
1: Ja, gjør du det?
0: Ja, jeg kan miste en knapp i skjorte, så ta med deg nål og tråd.
1: Nei, du kan få uten nål og tråd. Nå har du på seg knapp.
0: Nei, jeg kan ikke det.
1: Jo, det.
0: Orker du ikke å komme ned?
1: Du kan sikre noen med deg, så får du sette deg fast med det, eller en binders.
0: Jeg kan ikke det, her er ingen av delene.
1: Nei, det er sikkert noen har en binders til deg.
0: Nei, ingen har.
1: Å jo, jeg vet det jeg har.
0: Hvordan vet du det?
1: Jeg vet, jeg tror jeg reiser her.
0: Binders?
1: Ja, binders, ja. Du får sette deg det fast med deg i skjorter.
0: Ja, nei, det er ikke sant noe her. Det er hålemaskinen, men det hjelper ikke, for hål er det jo på andre siden, men det var den knappen.
1: Ja, det var en stiftemaskin da, som setter fast.
0: Ja, det var da voldsomt det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, jeg får ta den sorte med til deg en dag, så får du bare snurpe i den knappen igjen.
1: Ja, og klammer om vi lærer deg til med nål og tråd, klarer jeg det selv?
0: Nei, jeg bare stikker meg sånn, jeg liker ikke det der.
1: Å, nei.
0: Treffer ikke hålet eller, vet du, og så trer jeg tråden inn på nål, og vet du, nei, det var den dagen.
1: Ja, det går fint, det. Det er meg klarer det.
0: Ja, men du er ikke så skjelven som meg, vet du.
1: Ja.
0: Sant, du vet.
1: Hva vet du om det?
0: Jeg har jo sittet når du holder på her nede.
1: Ja.
0: Du er ikke med skjelven da.
1: Nei.
0: Nei, så du klarer å tre i nål?
1: Ja.
0: Det var det jeg visste.
1: Hvis ikke, så kan du få en nåla trær meg, så klarer du uten å, da treffer du.
0: Da treffer jeg, ja. Ja, det, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Der finnes verktøy for sånt nok også, ja.
1: Ja.
0: Herlig, da trenger jeg ikke å gå lenge uten den knappen, altså, likevel.
1: Nei.
0: Nei, men du vet, gamle venner, de kan jo egentlig ikke sy til men at sånn er det, vet du.
1: Mm.
0: Jeg skulle nok hatt noe hjelp til det der greiene der, men...
1: Ja,
0: sånn er livet. Det gjør vi, og det er fort gjort, for vi kan det også.
1: Ja.
0: Mm. Og det er Bjørg Bjerkestad vi har fått med oss, er det ikke det?
1: Jo, de sier så.
0: De sier så, ja, det er mange som mener det.
1: Ja, jeg tror de hører på den rare stemmen som jeg får på radioen.
0: Hvorfor kan jeg ha du rare stemme?
1: Nei, rare. Ikke rare, men rare.
0: Hvorfor er rare, ja?
1: Ja, for når jeg snakker så hører jeg... Og så da hører meg selv på radioen, etterpå som en dekko holdt det på seg, så hører det ikke ut som jeg, men jeg hører meg selv.
0: Nei.
1: Stemmen er jo helt annerledes.
0: Akkurat. Er du ikke fornøyd med stemmen din?
1: Nei, ikke akkurat når han er på radioen da, men det er bedre å høre han når jeg snakker da enn på radioen.
0: Akkurat. Ja, det går helst godt, gjør det ikke vel?
1: Ja, da. Kan ikke snakke om han som blir stømmen jeg har vært utlevert.
0: Ja, og ellers skal du bedreve dagen med?
1: Nei, da, ikke så mye.
0: Ikke så mye?
1: Nei.
0: Nei, det er husarbeid og
1: litt sånn. Lagt av litt, jeg har besøk og har besøk.
0: Jaha, har du besøk enda?
1: Ja, jeg har en bevenetning igjen. Han skulle opp til sin mamma som skulle sove øve.
0: Akkurat, ja.
1: Så han skulle få være til morgen og kveld, så da må de komme og hente han.
0: Åja, da må jeg hente han, de sier han, vet du.
1: Ja.
0: Enige med deg i det. Ja, har du en ønskemelodi også, eller har du ringt den inn, eller hvordan ligger det
1: bare? Jeg har ringt den, og det jeg hadde ønsket meg, og så var det noen andre som hadde ønsket samme sang med barn og annen artist, og så tror jeg så hadde sett meg på den da.
0: Åja, hva hadde du ønsket deg du da?
1: Nei, spesiell prayer.
0: Ja, en Percy.
1: Nei, det var en annen artist jeg skulle ha med, men så sa jeg at det var noen som hadde ønsket med den, så da tok jeg bare og sa meg på samme. På den samme, så slipper det være to stykker med den samme teksten.
0: Akkurat, ja. Det går an, det.
1: Ja, da gjorde vi det enkelt.
0: Ellers kan du ønske deg en annen, det går også an, vet du.
1: Ja.
0: Det er jo masse fint å velge, er det ikke vel?
1: Jo.
0: Mhm.
1: Den der One Way Win er også fine.
0: One Way Win, ja, Havets Vind.
1: Ja.
0: Da skriver jeg den på deg da.
1: Da har jeg den tyske versjonen av gaven.
0: One Way Win.
1: Nej, det är Cats.
0: Cats, ja. Och så är det tysk, ja.
1: Ja, de har tyska versioner av något där.
0: Men jag ser om jag inte klarar att finna den, vet du.
1: Ja.
0: Vad tror du på, alltså?
1: Jo, då får du finna det.
0: Men klarar det.
1: Yes, då.
0: Ja. Men man må ikke glemme den her båten vår, den her sivbladene, ja.
1: Ja, nei, den ble kalt for Mjøsas hvite svane.
0: Ja, ikke sant. Har du vært ombord på den noen gang?
1: Nei, jeg har bare sett den på bilder.
0: Du har bare sett den på bilder, ja.
1: Ja.
0: Aldri fått gleden av å være ombord.
1: Nei.
0: Oi, oi, oi. Det er jo en statslige båten, den virker det ikke vel?
1: Jo, da, det er det sikkert.
0: Ja, god gammel og sort.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Jeg kommer til frem i den tiden også.
0: Ja, da, de gjorde
1: det. Det tok bare litt lengre tid.
0: Det tok litt lengre tid. Du vet, de hadde bedre tid før enn de har i dag, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: I dag skulle man ha gjort ting og aller helst i går.
1: Ja, helst det får du sier i hvert fall.
0: Ja, sånn er det jo ikke nå lenger. Eller da, den gangen var det jo ikke det.
1: Nei.
0: Da hadde de tid til det, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det var nødt for at de gjorde det for å komme seg frem.
0: Mm.
1: De var jo nødt for å ta tid for å komme seg frem.
0: Ja, det var det de kunne. Det var jo en
1: dag. Nei, det var ikke bare det de kunne, men de måtte, for det var jo ikke noe annet.
0: Ja, vi hadde hytta på Furenes, men vet du, det var en dag som var bare å komme seg der til.
1: Ja, ja.
0: Det var ingen enkel oppgave, det.
1: Nei.
0: Vi måtte først gå ifra Giskehallen til Sandnes til Ruten.
1: Ja.
0: Så gikk det buss derifra til Lussi.
1: Ja, så måtte du gå inn gjennom hele veien der.
0: Gå inn over der, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Og du all verden som jeg gikk, og himmel og hav som jeg gikk.
1: Ja, ja.
0: Det var motløst, vet du.
1: Ja, ja, men jeg hadde sikkert gitt noe å komme frem.
0: Det var jo mørkt da, vet du.
1: Jo, jo.
0: Ja. Det tok såpass lange tid.
1: Ja da, men det var at du hadde ikke, du, nå hadde du hytta utover der på Lossi og litt sånt.
0: Ja.
1: Så. Men passet over den veien, da hadde du hytta på landet da i den tiden.
0: Det var det du hadde, det var skikkelig opp på landet. Nei, nei, nei, nei, det var jo ikke det. Så det var den gangen det, vet du, da var det vel en Trygve Hager de som kjørte innover der, vet du.
1: Stemmer det.
0: Ja, i dag driver vel de bare med turbusser, tror jeg, gjør de ikke det?
1: Jo, hvis de driver, ja, det er vel ikke kamerater som driver, men det er noen turbussgreier, tror jeg.
0: Ja. Det er det vel, og det var vel de som var først ute med kvinnelige bussjåfører også her i distriktet.
1: Det kan godt være, det husker jeg ikke.
0: Jo, doktor og denne lille haga folk, og vi begynte jo.
1: Ok.
0: Ja, da var det mange øvige ansikter i bussen, vet du, et øyeblikk.
1: Ja, ja.
0: Når det var en dame bak rattet.
1: Ja, det var de nok.
0: Og du store alpaka, men hun klarte det godt. Hun var mandige, hun, altså.
1: Ja, ja, ja. Da. Mange gode chauffører, altså dame.
0: Å, jøye meg, ja. Det er helt sikkert, vet du.
1: Lige, ja, ja, ja.
0: Lige gode som ender, og velstå det.
1: Ja, ja, ja.
0: Og statistikken sier jo det at de kjører finere enn oss som ender også.
1: Nå var jeg nede på Sandnes i går, ja. Eller på Torsberg.
0: Mm.
1: Og han som kjørte bussen nede igjen til Sandnes, og det var nykkelmikke vi hadde.
0: Var det såpass, ja?
1: Ja, det var det følte. Også når han skulle bremse, så det var ikke sånn forsiktig, men det var en små nykking hele veien. Sånn, så du følte det var sånn nykkelmikke i hele opplegg.
0: Akkurat, ingen behagelig opplevelse, altså.
1: Nei, det var ikke helt behagelig det, altså.
0: Nei. Du all verden, men du kom jeg på ned på et vis.
1: Ja, jeg kom ned og fikk gjort deg sko litt til, så.
0: Du begynte å nykke når du gikk også, da gjorde du ikke.
1: Nei, jeg tror jeg gikk vanlig.
0: Du gikk vanlig, ja.
1: Ja.
0: Så det ble ikke vedvarende nykking med deg, altså.
1: Nei, det er klart. Nei, det var jo Anton gikk videre, så det gikk greit det.
0: Det gikk greit, du og Anton klarte dere uten nykking.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men det var helt herlig, var det ikke vel?
1: Jo, det.
0: Mm. Men da har vi jo roen på det, hilsen, og har vi lest opp noe, eller hvordan ligger man her nå?
1: Det vet jeg ikke. Jeg har i hvert fall levert inn, så jeg skal lese de opp i løpet av sendingen også. Det er 10-4.
0: Ja, det er enten sammen lest de opp, eller så vil vi lese de opp.
1: Ja.
0: Ja, men da ligger vi godt an, Bjørg.
1: Ja, det var en fin uke videre.
0: Ja, det må du også ha. Kosa deg og ha det herlig med de søte små som du er barnevakt for.
1: Ja, det er bare en i dag.
0: Ja, sover han eller?
1: Ja, han sover.
0: Ja, men så herlig da.
1: Ja, da.
0: Du hadde vel en fin nattasang til han da, vet du.
1: God natt. Mamma er masse glad i deg. En god klem.
0: Og der slukker han.
1: Både svart og bak er glad i deg, og så legger de seg til oss og sover.
0: Ja, og så er det verdig med det.
1: Ja, da.
0: Ja, det er helt herlig. Det er det ikke verdig. Men da får jeg si takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helge videre, du også.
1: Kose jo, tusen takk for å snakkes med.
0: Det gjør man.
1: Ja, hei.
0: Hei da. Ja, det var Bjørg Bjerkestrande, både med nykker og uten nykker, så da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel. Vi klarer vel et spørsmål til, gjør vi ikke det? Det gjør vi, vet du. Norges eneste baroni. Ja, skal vi lure på hvor ligger det hen? Det er bare ett baroni i Norge. Og det er vel også noe fra gamle dager av. Det er også vel grann til å tro, siden dere snakker om baroni og det som måtte fylle med. Statslige bygning, det er det jo. Men hvor finner man henne? Hvis man skulle ha lyst til å reise der? Det lurer vi på. Ja, så da undres vi på det. Mer sang, mer musikk, det kommer der, vet du. Da må vi ha med den Back to You again. Country Kelana.

0: back to you again, var jo dette her. Da må vi vel ta turen inn eller annen plassen. Hvor skal vi hen?
1: Da har vi på Hommershåk, og det Asbjørn Søbland ser på tråden I kveld.
0: Det han ser på tråden I kveld, ja, men det var herligt, var det ikke vel?
1: Det var det, vet du.
0: Ja, ja, ikke
1: sant. Det var litt spennende å komme gjennom på en gang selv.
0: Ja, ikke sant, det må jo være gode greier, det.
1: Ja, jamen.
0: Ja, ja, ja, hva har du bedrevet dagen din med, tro?
1: Du, det har vært mye TV-titting I dag, det har du.
0: Det har du helt sikkert, ja. Både I går og I dag, vel?
1: Ja, det var en del I går, men så fikk vi beskjed tidlig I morgen, så...
0: Ja.
1: Så litt, det ble å sitte og følge med på, på reaksjonene og det, alt det som følte med.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: En tunge dag for Norge, det ikke vel?
1: Vel, det ble jo forberedt I går, og alderen og alt det der, så...
0: Ja.
1: Ja, vi skal være glad på at vi har hatt en tid om oss.
0: Det har vi, men du vet, det jo alltid tungt når det skjer.
1: Det trist, ja, det det, men vel, vel.
0: Mm-hmm. Jeg kjenner jo på det, jeg det ikke så enkelt av sending akkurat når omstendigen sånn som det, men jeg klarer meg.
1: Ja, ja.
0: Ja, jeg nesten vokst opp med han Harald, vet du.
1: Ja, ja, det jeg løyer, og løpt så lenge at man faktisk, nå ble den fjerde kongen.
0: Ja, det rett og slett, jo, det kongen nummer tre.
1: Hva?
0: Det vel kongen nummer tre, det ikke det?
1: Nei, det nummer fire, så har jeg tatt øde nå.
0: Ja, ja, men han Harald var vel treeren, var han ikke det? Det var Håkon, og så var det jo Olav, og så var det Harald.
1: Ja, først Håkon, og så Olav, og så var det Harald, og så nå,
0: ja, det var Håkon. Håkon igjen som nummer fire.
1: Ja, da.
0: For må han gjøre en like god jobb som papsen gjorde.
1: Jeg tror vi kan forvente det på han har fått god opplæring, det tror jeg absolutt.
0: Det tror jeg. Så Norge I trygge hender.
1: Og Sonja jo fremdeles stillegående sprang, så...
0: Ja, hun høyst oppegående, hun jo ikke vel.
1: Jo da, jo da.
0: Ja, de kunne jo vært bryllupsdag også I dag, de vet du.
1: Ja, det var noe sånn også, ja.
0: Ja, var det 28-50 år de kunne hatt I dag?
1: Såpass, ja, ok.
0: Ja, jeg synes jeg leste det en eller annen plassen.
1: Ok.
0: Du har hatt det.
1: Det kan jeg si.
0: Du, tida går fort.
1: Ja, det skal jeg visst du gjør.
0: Men det var mye om og venn, husker meg før han kom så langt, og var det ikke det?
1: Ja, ja, ja. Det var et under at de holdt ut.
0: Ja, de har vært gode.
1: Ja, ja.
0: Det var jo så de sa på TV også, hadde ikke Olav gitt seg, så hadde dette vært slutten på monarkiet I Norge.
1: Ja, det også, ja.
0: Ja, for han var jo ikke noe for det der gifterskapet han, vet du.
1: Ja, ja.
0: Så da sa jo Harald det at hvis han ikke fikk noe sånn, ja, så ville han heller bare... for å bli ugifte livet ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Og da det jo sånn at da hadde jo monarkiet I dag vært historie. Hvis det hadde skjedd.
1: Ja, det hadde jo det.
0: Men heldigvis han ga seg han Olav for det på slutten da.
1: Ja, ja. Ja, folket kom.
0: Han mente jo at de skulle gifte seg kongelikt, at de ikke hadde gifte seg med noen fra folket, vet du.
1: Ja, ja.
0: Nei, men det funker godt med dronning Sonja, gjorde det ikke vel?
1: Jo da. Men du vet at det var vel en eller annen sånn ekspert som fant ut at det var vist noe kongelige aner langt bak I slekter til Sonja også.
0: Ja, men da må du rime langt tilbake, tror jeg.
1: Ja, men det var jo noe...
2: Hva som piss?
1: Noe... så kunne jeg pøre det til at jeg pøre tilbake til noe kongelikt av et eller annet svar,
0: ja. Ja, jeg lurer på om ikke det riktig, så.
1: Ja, vel.
0: Jeg synes i hvert fall at jeg har hørt det jeg også gjør noen tider.
1: Ja.
0: Men det var nå så. Ellers så har du det greit. Slapp av og kose deg. Har det fint og godt.
1: Jajamen. Da har det så godt.
0: Og du har bytt på Homasan hele ditt liv?
1: Nei.
0: Har du ikke?
1: Jeg kom først. Jeg begynte oppvokst med lyset på Feistein fyr.
0: Er du derifra altså?
1: Jeg i det området, ja.
0: Akkurat, ja.
1: Jo da.
0: Jeg visste ikke om du husker navnet om hun der kvinnelige bussjåføren til Hagan, husker du det?
2: Bjørg,
0: du bor
2: her.
0: Ja.
1: Bjørg Rasmussen.
0: Bjørg Rasmussen, ja, der kom det min eneste gang jo.
1: Ja,
0: jamen. Kan tro jeg har lurt på det, altså.
1: Ja. Jo, du er stillgående strøm nu også.
0: Ja, men du kjører jo ikke lenger, gjør du.
1: Nei, det gjør
0: jeg
1: ikke.
0: Nei. Men nå har vært borte i det store stads, var jo det, var det ikke vel?
1: Ja.
0: Godt jobba. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, vi må jo ikke glemme det, må vi vel?
1: Må vi det da? Nei. Det var bare på nede i Rosendal, som vi snakket om.
0: Da skal vi til Rosendal på baroniet, ja.
1: Ja.
0: Og der kan jeg vel tenke meg at der har vel du gjerne vært...
1: Der også, ja.
0: Hvordan var dine opplevelser der?
1: Jo, det er jo et flott anlegg med både hager og bygninger og det hele.
0: Ja.
1: Vi har ikke vært på noen konserter og sånn noe der inne, men...
0: Nei.
1: Ja, de har jo det også.
0: Har du vært innomhus, holdt jeg på å si?
1: Ja.
0: Ikke bare på utsiden, men inne i bygningen også.
1: Ja.
0: Og staselykt inne i også vel, er det ikke?
1: For all del, det er stor respekt av det.
0: Akkurat. Nei, jeg kan ikke komme så langt, men jeg har vært på utsiden.
1: Ja.
0: Men det er nok prakkfullt, like prakkfullt innvendig som det er utvendigt.
1: Ja. Og så har vi et spørsmål om Plimsoller. Skal jeg... Kommer med mitt forslagetsvar?
0: Det kan du, vet du.
1: Det er en skuta som ikke er helt sjødyktige, men som eier redag gjerne sender ut likevel og snapser på et oppgjør med forsikringsselskapet etterpå.
0: Det gikk mye det den gangen, ja.
1: Ja.
0: De visste hva de gjorde.
1: Du også.
0: Du også, ja.
1: Ja.
0: Det var vel ikke helt surent det de gjorde for meg, var det vel?
1: Det var ikke snakk om noe uten at det kunne bli noen kontanter ut av det, ja.
0: Men det var den gangen, sånn gjør de ikke i dag gjerne, eller gjør de det? Nei.
1: Jeg skal kommentere den.
0: Ikke kommentere den, nei.
1: Nei.
0: Da får vi da det spørsmålet bare svirre og gå og stå åpent. Så får vi tro og tenke. Ja. Ja da, nei, men det var kjekt også å snakke med deg.
1: I like måte.
0: Ja, har du en ønskemelding også sånn på tampen, eller?
1: Du, jeg har sendt en på den 21.90, så... på følge av det.
0: Har du sendt den på tekstmelding?
1: Ja.
0: Har du?
1: Ja, jeg har det.
0: Det har ikke jeg sett.
1: Ja.
0: Ja, men så... Nei, har du sendt til 21.99?
1: Ja.
0: Du har sendt til 21.99.
1: Nei, 21.99.
0: Ja, du har fått tilbakemelding også, har du?
1: Det har jeg ikke sett hva jeg har fått, eller ikke.
0: Men så...
1: Men jeg brukte studio over det hele, så...
0: Nei, jeg finner deg rett og slett ikke her, altså.
1: Nei, men ok, da kan jeg gjenta. Jeg vil gjerne ha en Charles Grumman med... Le Chanson d'Amour.
0: Charles, var det det, ja?
1: Ja, Charles Dumont.
0: Charles de Mont.
1: Le Chambord.
0: Og så var det Le.
1: Les chansons d'amour. Det apostrof amour.
0: Du og du, amour.
1: Nei, ikke amour.
0: Nei,
1: A-M-O-U-R.
0: M-O-U-R.
1: A-M-O-U-R.
0: Ja, les chansons d'amour.
1: Ja, så da. Og det er hilsen til Reingun,
0: ja.
1: Karen og Magne, Bjørn Hagen,
0: ja.
1: Dere i studio, og ellers alle lyttere. Og ønsker dere på seg god sending, og ønsker alle andre en riktig god helg.
0: Det sier vi svært så mange, mange takk for det, ja. Da får vi se om vi finner den her melodien din, vet du.
1: Ja, men...
0: Det er godt at damen har noe å bry seg med, er det ikke vel?
1: Ikke sant,
0: så. Så de får jobbe litt i også.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja. Men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre, og kose deg og være med oss på, ja, både i morgen eller senere i dag, og søndag også.
1: Ja. Jeg vil si hjertelig takk for at jeg kan komme igjennom.
0: Bare herlig.
1: Og det er riktig bra.
0: Mm-hmm. Men da må du og madammen kose dere og ha en herlig helg videre.
1: Takk for det.
0: Mm-hmm. Den er god.
1: Ja.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var Asbjørn Sævland der. Du, all verden, det måtte jo bli den siste. Det måtte det der. Ja, da klokka ble plutselig så mye. Men glem nå ikke å ringe inn til oss på 51 97 92 00. Send på tekstmeldingen også. Kodeordet, det er studio. Du lager et mellomrom. Meldingen din, navn og adresse. Send det til 2199. Og har du fått det til, så vil du få en melding tilbake fra oss som sier takk for meldingen eller et eller annet sånt noe. Så har vi jo roen på det. Da skal vi ha en salme her, ikke noen hvilken som helst salme. Nei, vi skal ha verdens eldste, skal vi ikke det? Da tenker jeg på Amazing Grace, ja. Det er det jo mange som da har utgitt i årenes løp. Men vi skal til Skottland denne gangen. Der finner vi en dame som synger på forskjellig språk, Elaine Andrews. Med den nydelige salmen Amazing Grace. Over 100 år gammel, den absolutt mest spilte melodien.

0: Og der var Lappland på gang, ja. Og det forteller seg det at nå skal vi begynne å nøste på deres ønskemeldinger som har fått med oss i løpet av kvelden. Vi har mye fine musikk i vente der. Vi har jo Elemelle, Vamp, Sputnik, Percy, Olivers, Sedermark, Dolly, Emilie, Vassengutterne, Birkelunden, Mannskor, du all verden, der er mye, du all verden. Jim Reeves, og ja, det mer skal du bli med å kose, men sikkert skal det ikke vel. Da har vi vel fått med en trulltog her, da, så får vi se, er det liv i deg?
1: Ja da.
0: Ja, alt
1: er bare. Jeg er her, jeg.
0: Alt er bare greit.
1: Det er jo vært en trist dag.
0: Ja, det har det jo vært.
1: Ja, men sånn utenom det, så går det jo greit. Mm.
0: Det har det, ja.
1: Ja da. Så jeg må ikke sitte her med noen hilsener, begynne å lese deg opp.
0: Ja, og ja. Så er det jo en ønskemelodi her.
1: Jaha.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Med Pentaonix, klarer du den?
1: Vi skal nå prøve. Hvem så ønsker den da?
0: Det var jo et av de gode spørsmålene, for det er ikke navn.
1: Det er ikke navn,
0: nei. Nei, du som sendte den meldingen der, du må sende inn navnet ditt sånn at vi kan ha roen på det, vet du.
1: Ja, for vi kan jo ikke, det er litt vanskelig å spille sanger når vi ikke vet hvem det er som ønsker deg.
0: Ja.
1: Når det er en ønske, nattønske.
0: Ja, så send inn navnet du som ønsker halleluja med Pentaonix, ja. Og du har funnet melodien, vil jeg anta.
1: Jeg måtte først skrive det ned.
0: Åja, oh, sånn, ja.
1: Ja. Ja, men, så jeg ikke glemmer det, vet du.
0: Kanskje du multitasking?
1: Ja, men jeg har jo ikke, jeg har jo bare to armer.
0: Åja.
1: Oh, ja. Så det var litt vanskelig, det.
0: Med bare to armer?
1: Ja, jeg skulle helst hatt fem.
0: Ja, hvor så det da det hadde sittet ut?
1: Tror ikke det var fint.
0: Jo, jo, jo.
1: Men nå har jeg funnet sangen.
0: Ja.
1: Ser du, jeg klarte å finne den mens jeg snakket med deg.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja, da. Det er ikke så alt for verst.
0: Nei, er det vel?
1: Neida.
0: Men da venter vi på navnet på deg som vil ha halleluja. Det var veldig fint det. Og da kan jo du få lese opp noen hilsener, du vet du.
1: Ja. Da kan vi jo ta med oss Bjørn Hagen som hilser til Alf, Anne-Marie, Anne, Bjørg, Norbert, Eva-Lill, Sverian og Aslaug, Tone, Helene og Jon Rune, Hulda og alle lytterne og sende. Ønsker jeg gode sending, og ønsker jeg gode helg, og også masse god bedring til Anne-Marie. Elisabeth Lode hilser også. Hun hilser til Hulda, Anja, Tone Helene, Therese, Inger-Lise, Erna, Evi-Elise, og ellers alle kjente dere i studio. Gros Erikstad, hun hilser til dere i studio, alle programlederne i Gjerradioen, alle kjente, og sender også en god og varm hilsen til Greta Pettersen. Og hun har ønsket Anne-Marie masse god bedring. Og sist, men ikke minst, så har vi jo Karl Aamodt. Han hilser til alle som lytter på, og ellers alle kjente. Og i studio, vi ønsker meg gode helg. Så da var det hilsene jeg hadde nå. Og det er jo alltid kjekt med hilsene, så de må bare fortsette å ringe inn med det.
0: Det må de, vet du. Mm. Jeg er klar for å motta det, både det og hilsene.
1: Absolutt.
0: Ja, og da skal vi ha en himmelhøge sti, og det skal vi ha med Elemelle.
1: Det skal vi, og det er rett og slett Tordis Thorsen som ønsker seg.
0: Fint.

0: Ja, der var Elle Melle ferdige. En herlig melodi ifra Dia. Da skal vi vel litt nordover I fylket vårt, men skal vel besøke Vamp, ja. Da skal vi befinne oss på bredden. Hva for en bredde det? Det vet vi ingenting om foreløpig, så det må Vamp nesten fortelle oss. Men hva var det som ønsket denne? Det lurer vi på.
1: Ja, det rett og slett Helene. Det Helene.
0: Det Helene som vil ha den?
1: Det Helene.
0: Ja, men det var kjekt. Da tar vi med oss den.
2: Jeg har lett det alle

0: Og der var jo melodien Feriglenn Tinger i hopet. Da vandrer vi videre til Drangedal. Kan vi ikke bare gjøre det?
1: Ja, og nå det hans tur.
0: Ja, da, da er det hva venn er det vi har der oppe.
1: Det Sputnik.
0: Ja, det jo det.
1: Ja.
0: Og han har jo en flott melodi som heter så mye som Han har åpnet perleporten.
1: Det han. Og det da Gunnar Risa som ønsker seg.
0: Det Gunnar Risa som vil ha den, ja. Da Gunnar koser deg.

0: Dolly Parton var jo dette her. Vi har nytt spørsmål til dere med, vi har jo det. Denne gangen skal vi spørre om Jahn Teigen. Han var gifte med ei eller annen i perioden 1984-1988. Hvem var det? Det kan vi lure på denne gangen. Jahn Teigen, han var gifte med ei dame i perioden 1984-1988. Hva heter dama? Vi lurer jo på det. Og da er det jo bare å ringe inn, sende av tekstmeldinger og stå i, så tar vi det hele derifra. Da må vi jo få mer sang og musikk. Emilie Hollow, den har jo spilt tidligere i dag. Det ser ut som om vi har et gjenhør med den, og det Anita som da ønsker den. Melodien heter jo så mye som «Jeg vet du borte».
1: Den er så

Og det var Emily det, med melodien rett og slett, som jeg ønsker da ifra Anita Hatteland. Vi går videre, og turen den da kommet til Jorunn Braut, ja. Og Judith Tengsereid, ja, Vassendgutterne, siste dans.